0: jedna mala priča oko toga. Mi smo dobili ono goodbye geschenke.
1: Od koga?
0: Od prijatelja.
1: Aha, mislio sam od države koja vas
0: je otjerala. Ne, ne, ne, ne.
1: Od prijatelja.
0: Od prijatelja jedan, zove se Maja, njen otac, mm-hmm. on je radio gdje oni napravio Münzen.
1: Aha, kovance?
0: Ja, kovance, ja. I dobio sam 10 maraka.
1: Ali kovanca?
0: Kovanca.
1: Koja nije postojala?
0: Ne postojala,
1: da, da, da, ja. Pet maraka je bilo.
0: Pet maraka, a nije bio 10. To je nešto specijalno. I dobio sam to, još sam bio u Njemačkoj i znao sam, pa za 2-3 nedelje ja odlazim i htio sam još da uzim muziku. Aha. To je još kad su bili kasete.
1: Da, da, da.
0: Ja nisam imao kasete, ali moj, i htio sam kasete od mog prijatelja da kopiram. Znači ja sam trebao da kupim ove kasete gdje nema ništa i ja sam sad ovim 10 maraka kupio te kasete samo da bi imao muziku. To je bilo ovo, hip-hop i da, rap, da, da. Što sam htio, da bi mogao to da uzmem sa mnom u Ameriku.
1: A možda je ta kovanca od 10 maraka bila vrijednija od 10 maraka
0: da.
1: Tada. Ali dobro, ali onda si već u dobrom smjeru išao, ako si slušao hip-hop i krenuo si u Ameriku. Mm-hmm. To je već moglo dati jedan dobar signal da ideš u nekom dobrom smjeru. Međutim, nisi postao hip-hoper, nego si u Americi počeo igrati fudbal, je li tako?
0: Ne, ja sam već igrao fudbal
1: u Njemačkoj.
0: U Njemačkoj. Aha. Pre škole, posle škole, da. Weekend. Moj tata je uvijek dosta igrao fudbala i kad je on bio klinac i da. Naravno kad je ovdje bio isto u Njemačkoj. I da, cijelo vrijeme sam odigrao fudbal, naravno u Americi nivo je drukčije nego u Europi, jel
1: slabiji. Aha. Ti si to osjetio?
0: Da. Jel tamo da, kad ideš u park, ljudi ne igraju fudbal. Moraš da nađeš neki park gdje igraju fudbal i to je ono lijepo u Americi, a isto je i slično je u Njemačkoj, onda su 100 nacije na placu i svako nekako traži ne samo da igra fudbal, nego da nađe neku zuhause.
1: Da, dom.
0: Dom, da.
1: Da.
0: I
1: da
0: dom
1: se lijepo osjeća.
0: Je uvijek, ja do tada za mene bio fudbalski teren, jer nije bitno odakle si, nikoju kao jezik pričaš, nego bitno je da se zajedno igramo, tako. Da ova competition.
1: Rivalstvo.
0: Ja, rivalstvo, da. Ali ono prijateljstvo.
1: Pozitivno
0: ja,
1: rivalstvo.
0: Da.
1: Ali tebe u Americi, tako kad si igrao u parku, futbal, tebe neko primijetio?
0: Da, ja sam igrao dok sam bio jedno 14-15, uvijek na najnižoj nivou.
1: Aha.
0: Ja. Ja se šalim i kažem, to je uvijek taj nivo bio da trener je bio otac od najgorog igrača. Znaš ono?
1: Da.
0: Inače
1: jeste,
0: manj
1: jeste.
0: Ne bi igra.
1: Da, tako.
0: I u to vremena, kad sam bio 14, mi smo živjeli u Floridi i ja i moj otac smo otišli u park i tamo je bio jedan trener od mlade reprezentacije
1: Amerike
0: i došli smo u priču i i onda je on meni rekao, dođi na probu, da. Na mladu reprezentaciju.
1: Vidio je da igraš dobro ipak.
0: I da, to meni je bilo super. Ja volim to, samo
1: ja
0: mi kažeš šta
1: dobar.
0: Da radim. Nisam ja bio dobar.
1: Ma bio si dobar. Ako,
0: bio
1: ako.
0: Sam dobar, ali nisam bio nikad najbolji. Uh-huh.
1: Ali mi ipak pričamo o reprezentaciji jedne zemlje koja je puno puta veća i od Njemačke i od Jugoslavije.
0: Da.
1: I od znači, ti si bio jako dobar.
0: Da, ja sam se borio dobro i da, to je bio, dosta se mijenjalo u tom momentu,
1: da.
0: Jer prije trener neki tli koji ništa ne zna,
1: da.
0: Odjednom trener su profesionalci bili, oni znaju šta je strategija, ja sam do sada samo imao tehniku, samo ovako pas, ovako šut, ovako da. Centriranje, ovako...
1: Da. Jesi uvijek bio odbrana?
0: Ne, ja sam bio kao svaki profi, svi počinju...

0: Nije, da daju golove.
1: Aha, da, da.
0: I onda što vraćaju više nivo se vraćaju,
1: da, da, da,
0: dok su golman. I posle toga su na, na tribinama.
1: Da. Ja sam bio jako loš u fudbal, pa sam bio golman.
0: Ja,
1: ja sam odmah
0: bio. Sam, onda defender bio u odbrani na kraju.
1: Je li u Americi?
0: Ja sam počeo isto tamo, ono, kao, svako hoće da bude desetka, naravno, a ne možeš deset desetke na teretenu da miš. I igrao sam, da, onda u sredini i posle toga u odbrani. I u odbrani za mene najbolje bilo.
1: Da, da, to znamo
0: veliki,
1: svi.
0: Veliki, imam 1,90 nešto. I
1: ali znaš, da li je dobro davat golove?
0: Da,
1: da, da, da.
0: Dao sam ih ponekad, da.
1: Ova. I ti si igrao onda za američku reprezentaciju u 17, znači ispod 17 godina reprezentaciju.
0: Tako sam, mislim, jednu godinu i po dve bio u tom programu.
1: Da.
0: Znači svaki dan trening i dobro, ima u ljetu pauza, ali opet sam trenirao. I onda, ne znam, kad 2005. tako nešto, bilo... svjetsko prvenstvo.
1: Ok, svjetsko, u 17. Svjetsko
0: u 17, genau. I onda sam dobio mogućnost da dođem u Mainz.
1: Aha, sad dolazimo Frankfurt. Opet u Njemačku. Zemlja koja te prvo zamolila da, da napustiš.
0: Ja.
1: Sada si dobio, znači, poziv od Mainza.
0: Da, imao bio jedan menedžer. Da. On je rekao, hoćeš igrati u Europi? Ja sam rekao, ba... naravno.
1: Ja, ja.
0: onda sam dobio tamo probe trening, probu, to je 2006. bila, tad je bilo ovdje svjetsko prvenstvo u Njemačkoj.
1: Da, da, da.
0: A to se sećam i tad sam imao 17 godine i onda sam odlazio od roditelja, od univerziteta, od Amerike.
1: Oni su, da, ostali tamo.
0: Oni su
1: da.
0: I dalje u Americi i ja sam se vratio u Njemačkoj, odradio trening, osim da mi meni dali ogovor.
1: Da.
0: I the rest is history.
1: Da, da. Yeah. I tu trebaš reći, ma nisam ja neki igrač, eto, ali kao u Americi, ali dali su mi ugovor. I bio si u Mainzu, nakon Mainza, sa Klopom si bio u Mainzu, jel tako? Znači, legendarni trener Jürgen Klopp, koji te onda poveo sa sobom u Borussiju Dortmund. Kako je to bilo za tebe, čoveče? Ono, to je ići u Borussiju Dortmund. Ajde, taj prelaz možda u Evropu je jedna stvar, ali onda... trebaš da ideš u Dortmund, Borussiju Dortmund, jedan od najboljih klubova ikad u historiji fudbala. I dan danas je, mislim.
0: Da. A ja kad sam otišao u Borussiju Dortmund, oni su skoro ispali iz prve lige.
1: Znači, mi smo,
0: mi smo došli, also, mi došli su dosta igrači, trener Klopp,
1: da.
0: Kad je Dortmund bilo na podu, oni su skoro ispali iz lige, ali naravno je veliki stadion i velika istorija oko kluba. Tako.
1: Mene interesuje šta je u tvojoj glavi tada bilo. Ideš u Borussiju, nema veze gdje su na tabeli, ipak je, znaš sam, šta je Borussia Dortmund.
0: To,
1: kako je to za tebe bilo?
0: Malo kao i u filmu, jer ti prođeš kroz jedan tunel i lijevo i desno su ljudi koji tebe gledaju i svi kaže super, super, super.
1: Da.
0: I onda ima puno svjetla, jer odjednom je intervju, intervju, intervju, puno dobre želje, mislim, ako to je reč, ima oko toga.
1: Da.
0: I ja sam imao 19 godine.
1: Dobro.
0: I gledam lijevo i desno i mislim, ok.
1: Sve
0: ja sam
1: super,
0: tu,
1: da.
0: Oni i trener vjeruje u mene.
1: Da.
0: Znači, ja sad trebam nekako da nađem...
1: da se odužiš.
0: Da se odužim.
1: Da vratiš Borussiju Dortmund tamo gdje je mjesto Borussiji.
0: Da, ali baš je novi moment. Jer, da, su. I na kraju ide veoma brzo, jer onda su pripreme, onda treniraj. To mogu. I imao sam baš puno sreće u početak, ja mislim u prvih 4 utakmice, ja kao u odbrani, imao sam 3 golove.
1: Da, znači, to je... Nije to sreća, to je tvoje znanje.
0: Posle toga nisam dao toliko, ali baš je, ano, baš je bilo sve puno odjednom za par mjeseci I oko toga, da, malo sam se izgubio, na, bilo su pitanje oko, okay, koji auto hoćeš da voziš, ima i ti, trebaš pa, naravno, da napraviš,
1: da
0: izabereš nešto. I čuo sam, ima jedan drugi igrač, ima Q7 od Audi, da. SUV i S5, isto Audi, ja sam
1: dobro.
0: Pa, koliko to košta? I oni su rekli tu cenu, ja sam rekao, he, to nije ni 10% od mog...
1: Od plate, honorara.
0: Da. I odjednom sam vidio da kako plata ide ovako, ti ne možeš da izdaješ te novce.
1: Da.
0: I u isto vremenu sam i za roditelju kupio stan tamo u New York, gde su živjeli, znači tu sam nešto radio i tu. Ali nema osjećaj za ništa. Ja sam bio kreten. Rekao na naš, sve je novo, ima ovaj sportski uspeh.
1: Da.
0: Gde ako njega imaš, sve drugo kao da fall in its place. Kako ti se to rekao?
1: Upada na svoje mjesto.
0: Da.
1: Tako je.
0: Samo uradi ovu jednu stvar, da. I sve drugo će biti ok.
1: Da.
0: Naravno, što sam onda bio stari, ja sam razumio, ima jedna stvar, ima druga stvar, ima i treća stvar. Mm-hmm. Ne možeš samo da jednu stvar radiš i sve bude u redu. Trebaš i na ovih drugih stvari da radiš.
1: Ti spominjao novac, znači imaš, naravno, igraš za Borussiju Dortmund, igraš u Bundesligi, imaš jako puno novca. Ti si shvatio nakon određenih i automobila i kuća i šta sve sada sebi kupio, da to nije nešto što te čini sretnim. Samo novac. Je li tako?
0: Da, materijalna svijet. Da, to. Kad sam bio 19,
1: da?
0: Bio Dortmund, dobio milion, sam kupio, što sam rekao, auto, kuću, otišao na odmor u Dubaj.
1: Da.
0: I mislio sam, ajde, ja ću da živim sad na ovako način kao i drugi ljudi.
1: Da.
0: Ali
1: šta se desilo? Jel se desilo nešto gdje si ti rekao, meni se ovo više ne sviđa ovako, ili je to prirodno nekako?
0: Ne, to je kao prirodno, ono, isprobiraš.
1: Aha, tako.
0: I onda zasneš, ok.
1: Da.
0: Mhm. Ali hoću sad sljedećih 10 godina da idem ovakvim putom.
1: Mhm.
0: Ili nije to moj put.
1: Da.
0: I onda 20, 21 godine, onda sam vidio, nije to moj put.
1: To.
0: Isprobirao sam, kao budala sam isprobirao. I onda sam saznao, nije to moj put. Ne trebam da ja da budem neki tipični fudbaler, ja, stereotip, nego ajde da vidim koji je moj put.
1: Da.
0: Gde ja mislim to je 100%.
1: Šta si skontao?
0: Jednu stvar što sam skontao je ovaj materialismus, da trebam da imam taj auto ili te kuće ili te dresove ili šta ja znam.
1: Da.
0: Nije to za mene fun.
1: I da popijem gutljaj samo vode prije nego što počnemo da pričamo o vodi. Ti si došao tim tvojim putem upravo do vode. I to je zapravo, naši ljudi, vjerujem da tebe poznaju naravno kao fudbalera, jednog od najboljih fudbalera i reprezentacije Srbije poslije Borussije Dortmunda i sve. I naravno tako i treba da bude.
0: Mm-hmm.
1: Međutim, ono što ti radiš i sada, i što si počeo relativno davno da radiš, sa fudbalom nema više nikakve veze, sa tom najbitnijom sporednom stvari. Mm-hmm. Ti sada radiš sa najbitnijom glavnom stvari na svijetu, a to je voda. Mm. Ti si shvatio kroz tvoje istraživanje da je Afrika i zbog čega je siromašna i da zapravo svaki peti stanovnik ovog svijeta nema pristup vodi, normalan pristup vodi. Neki ljudi u Africi, u istočnoj Africi, je li tako, idu po nekoliko kilometara samo u jednom smjeru da bi uzeli kanister dva vode, i to su uglavnom žene. Ti putevi su svakakvi, naravno. I onda si ti odlučio, ovo ovako više ne može ili ne treba. Ili ja ću učiniti nešto da barem olakšam, ako ne mogu možda riješiti čitav problem, naravno, nebitno, da barem olakšam i da poboljšam tu neke uslove. Šta si ti tu radio?
0: Pa ima neke dimenzije. Jedna je geografička. Uh-huh. Naravno, ja sam odrastao sa očekivanje i od familije, da ako se angažiraš
1: tako je.
0: Negdje,
1: tako je.
0: Onda trebaš sa familiju. Ili uh-huh. tamo gdje si se rodio. Ima druga opcija je tamo gdje živiš. Znači, ja sam u Dortmund živio, da. Radio i tamo očekivaju ljudi zato što ovdje živiš i radiš, trebaš ovdje da se angažiraš sa ljudi ovdje. I naravno, sve to je ok, ali ja mislim, za budućnost svijeta nije to jedini put.
1: Okay.
0: Nego treba još jedan treći put, jer jako nije odrastao tamo gdje sam odrastao, ili ne živi tamo gdje ja živim, opet ima neka konekcija. Sad, naša konekcija je mi kako živimo, imamo stvari oko nas, gdje ljudi koji naprave ove stvari nemaju tri jela na dan, djeca ne mogu ići u prvu školu, drugu, srednju školu i tako da, dalje. Nema možda bolnice ili te infrastrukture kao i ovdje. I to je zato što mi živimo kako je živimo ovdje u Vestoj Europi. Tu ima jedna konekcija, mi samo ne vidimo,
1: tako.
0: Jel
1: ne hoćemo ne želimo da, vidimo. Da tako, ne želimo tako, da vidimo. Tako. Lijepo, da. Jeftina majca, na primjer, da, ako je majca i tako dalje.
0: Za mene je bitno bilo u tom momentu da kažem, dobro, za moju familiju, ja sam tu. Mm-hmm. Za ovdje lokalno, ja sam tu. Ali ovi drugo neću ja da ignoriram, nego mm-hmm. treba tamo ta fokusiram, jer te konekcije nisu tako jake. Znači, treba neko da ide i da uradi neke stvari da postoji ova konakcija. I kroz toga sam došao i do temu vode, mm-hmm. jer nisam ja mislim, kao svaki ljud, ja znam da imaju neki ljudi što nemaju vode, a šta to znači, nisam znao. Ja imao sam 22 godine i kroz interneta sam gledao i čitao i vidio svašta i razumio da ajde, možeš da pričaš oko puno stvari što su bitni, oko education.
1: Edukacija.
0: Edukacija, mm-hmm. oko health.
1: Zdravlje.
0: Zdravlje, oko
1: bilo čega.
0: Oko bilo čega, ali voda. Prvo treba vode. Ne možeš da pričaš oko druge stvari, oko šta god hoćeš,
1: tako je.
0: Prvo trebaš da preživeš.
1: Tako.
0: I zato treba vode. I onda sam saznao, okej, ako hoćemo da napravimo neki svijet što bilo bi malo fair, onda trebamo
1: početi od osnovnog.
0: Da.
1: Da, osnovna potreba je voda. Mi ovo uzimamo sad zdravo za gotovo, imamo čašu vode, pa šta, nema
0: tako
1: veze.
0: Treba, da.
1: Tako je, to je sasvim normalno, ništa. Da. Ali neko na svijetu, svaki peti stanovnik,
0: dakle, da.
1: 20% stanovništva čitave planete ima taj problem. I šta si ti odlučio tu konkretno da uradiš?
0: Jedan prijatelj od mene,
1: dobro.
0: Alex Miličević,
1: okay.
0: isto naš, on mi je rekao, možeš da napraviš jednu fundaciju, jednu organizaciju.
1: Tako je.
0: I on isto ima organizaciju, on nas je u Srbiji se angažira.
1: Dobro.
0: Ali makar sam vidio, i to je bitna stvar, ja mislim, da ima i Jugos koji imaju fondaciju u Njemačkoj. Jer do tada sam samo tako vidio Njemci i tako, Max Mustermann i ko imaju, ali Jugos, neću ja da budem prvi, znaš. Nisam htio, malo teže kad si prvi. Ja.
1: Okay.
0: I da, i onda sam napravio organizaciju i počeo kao biznis plan, imaš zacung, tamo piše šta radiš.
1: Tako, ali ti si imao ideju, ti si htio nekome da obezbijediš vodu.
0: Da.
1: Tu si ideju imao.
0: Da. Mi smo, ja sam onda počeo da napravim, ok, kakav je plan, možeš da radiš 1000 stvari u 1000 zemlja,
1: tako
0: ali šta ćeš konkretno da uradiš. I fokus je tad isto bio i bit će u budućnost na ne grad, nego selo ili ländliche region.
1: Da, seoska područja.
0: Da, tako. Mm-hmm. Jer tamo žive najviše ljudi i najviše ljudi koji nemaju vode.
1: Tako je.
0: I u ovih regija gdje smo mi, sad Etiopija, Kenija i Tanzanija, mm-hmm. to su te tri zemlje. gdje radimo. Tamo u zemsk, ja, ländliche region imaš...
1: Seoska područja, tako je.
0: Više nego 50% ljudi koji nemaju vode. Jer najviše su u, tamo. U gradu ima
1: naravno,
0: vode,
1: naravno,
0: ima
1: ali to preko 50% da negdje.
0: Da, znači baš puno. I tamo na... u selu, u škole, tamo budu bunari, mi zajedno sa partnerima koji su lokalni, to realiziramo. Toilet?
1: WC. Toaleti, da, toaleti, da, kanalizacije.
0: Da, tako. To mi uradimo tamo. I ima još oko toga.
1: Vi dovedete, znači, ima, sad možemo zamisliti to ovako, ovdje je jedno selo. To selo nema tu u blizini nikakav izvor vode. Kanalizacija tu ne postoji uopšte. Yeah. Izvor vode je nekoliko kilometara od tog sela.
0: Da.
1: I šta vi radite? Vi sa partnerima tamo, vi dovučete, znači, cijevi.
0: Imate tvar. Gesundheit, nicht hindert die Gesundheit.
1: Aha, pomozi zdravlju. Nicht hinder, aha, nemoj joj odmagati, jel? Nadam se da sam ja dobro.
0: Da.
1: Aha, jes.
0: Jel, ako piješ vodu koja i krave pije...
1: Tako,
0: i
1: prljava.
0: Prljava, nije naravno. To... Ajde, ako si odrasten, ali ako si dete ili beba i to je tvoj način, to ne prežive svi.
1: Da.
0: I zato je isto takav...
1: Vi pročišćavate bitno, isto.
0: Da,
1: tako je tu.
0: Čista je voda.
1: Da. Dragi Nevene, puno ti hvala i jako mi je drago sve što radiš i opet mi nestaju nekako i riječi i mislim da se riječima sve to ne može opisati i naravno u nadi da puno više utakmica i puno više ljudi od 450.000 ljudi još dođete do njih i da i njima dovedete vodu. Hvala ti puno.
0: Hvala i tebi, baš mi drago bilo.
1: Čuli ste šta kaže Neven Subotić. Nas možete pratiti naravno na svim podcast platformama. A mi se opet vidimo i čujemo sljedeći put. Ćao! Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.